na me busa obi o se wo cheke wo ho a enei se enei na Yesu oba wo se meba mabefa memba akọ na aben no bomu a se na eko se obi be ka se nyame bia ni ho heaven bia ni ho de ma ne nyon nwa wo kai no what time what did that there wonim ne yesi ye wonim ne yesi ye emfinhia bebre ene wo de bo asempa no dawuru enso nkrofo ka chese fo asemfiri ye so ko fo asemfiri ye so ko na kwa no bibi bentrim